otimo o ye de yanim na mesumi nim so obi aka sem boni bi ato so a so obi atwere atwere boni bi atia o sem